0: Your local sound on 2RRR 88.5 FM.
1: Jeg har simpelthen været der. Det er lyskøden, det handler om. Det handler om, at jeg ved, hvordan jeg finder den der lyskøde. Det handler om, at hver dag.
2: Og når man har fundet den der lyskøde, ikke? Det er ligesom, der er fedt. Bare det der, bro, det er ikke det der. Du skal ikke ud og lave noget for lyskøden.
1: Nej.
2: Bro, lyskøden, det er det her.
1: Ja,
2: det er bare de små ting, bro. Træn lige for et eller andet S. Et eller andet, bro. Det er det der livsglæden, bro. Folk tror, at livsglæden kommer af, men jeg skal lave parter, jeg skal rejse, og det der, bro. Hvis du ikke har den, bro.
1: Du ikke har den.
2: Hvis du ikke har den før det, bro, så kan du rejse så meget, du vil, bro. Du får ikke en skid.